ikake fenfenga ikake akoni am yonga fra ikake akoni ni butu yenwo adena mafenfenga babandi ya yeshirinye mebeberebe sanga nkerkwati yeti ya koneti ya fanimbaram uye kokoni ya boboni ya

moyen bien nimbam shimbam radio communautaire si ce format yo sanganzo miti abrasan ngona yo radio so nyuma chishi na sara sara burono yawe chambranyo yawe ile nuam yo ngafra yawe jore kongwe yawe jamaker konkoni akwaba yena nam yempem ye korom ye jamaker popati sangawa yashiyo gafrache anisanga na oyosu chama ya konkonkere kalabaribi uye saso nebu ye konkonfema chama kanebafe ya labaribi anyambe ya kere sangawa akumvikunu nekanshi ya mina na nyeme feme itidama feme yiko feme woyodaka ya koko konkonkere niko edo dama ye fiwa ni ya kuruwa ya bumburi ni ya wiri kere iweide yiko ya nune wefangano nyinino ya shiri bibiribi kaje kaki kiriswa jake fanga jake bi uno dama yiri kwa yiri kwa yiri kwa yiri mwa yiri fa angune mba kunu lafya tonyimi ime lafya angune mba kunu lafya tonyimi ime lafya yala mboko mdongo buo dokte awuru nyawabia ibiribu toko sombe miyiringi muna nchuma ya shiri bibiribi ahorma ifi abakasu ahorma diadamasu mikuni ima bufiti ba ahorma defodo ne nya horma fete budo ayirim babu nuya nyawanzuya nyawabu ulabwa ayuebu wabwa nyeme shira ikon konkere shiri bebelebeka nyeme ima yakere lafya buke ya wa awishie wa ya shiri bebelebe ya ngume ya jabu to nyeme fume buke mushiba iwe ya kanda buke nyunutie iwe ya kanda buke ahiri inyunupadika nyeme iwe ya konkere dalili kunifokere kunifo nyeme feme ideshiri nyeme feme iwi dalili ya fete nga manu beberebe kaya kwa kuniburo mbima ula nyeme deshiri dekebe banye nyeme ula barakano mbima mbama ya nyabati no na yubu lolo na yubatu to nyeme mafatu ya nilafya baka subu natia bularu subu natia deke kunkun krebe ufe nabuko nabuba nyeme sasabuko nilafya nifaba nilafya mwayaba mwayabieso nimbam nshimbam radio communautaire si sose fom ye nanam yen pem ye korom de ke boyo so ki ne famam ahini ye nga iti labari an she labari mbo labari ne fa kan shi jama ne kan shi la moya ye na biya so alaji nanakwa ale yirina safunina be won zarafe koto komi gisano barani biya so yashiwa komi afabie be wo chamfiri ni de jama karebo sube sukuru kab kan shiya na bde ashi na buyembo nga shanya ma yo kon kon karebe yo no buka karebe buka no kuro be fa kuro no sanya be fa sabunya a horma be budiye do fa ko sanga be nga yeshi ya nabi so nja bie komi ni drunya pa kiri saramo shini kyabranyo ni nu Mr. Komi nanjabye komi ini drunya pa kira chamfirile nga shanya la moya nga shanya bye so nga shanya bara nga shanya me konkon kare ayi sanga no so ya fa hi kada shini ni sanga ni ne kan shi jama ne kan shi la moya ne kan shi tanafo chamfira ofo bye chamfir feme wo jande buka shida suni tunyinga ya dama shi na yu amanshe aware ni idika aware ni jama kare konkoni Yesu kan shi an don ayu amanshe yanga aware atapam ini de jama kare konkoni yetoko kan shi an kare don ayu amanshe be bone faso tondani yanga Yesu dan kare kwakwata shi don ayu amanshe na wore tondani gisanu barani biya so be wo chamfirile Yeshua asumani de moya kare kwakwati be bo nagbati sangbana yetana fo Mambudu ni ide jama kere kunkoni Situa kiyale we Oh ya we Bebo kumfie ko Yeshiwa ye nimba mkere kwa pati Bebo kumfie ko don Yeshiwa jama kere kwa pati Bebo akwasu Yeshiwa akaraka Yenga kakaraka Kakaraka bebo akwasu ni ide jama kunkonkere Akwasu Koto chanaka feme Chanaka feme kwa kwa defo Ni ide jama kere kwa kundo Yesu da nkara shina yu ama nshenga shanyama Kukwe nana Ni ide jama kere kwa kuni Nyina shida kuni ya tukufa mama lukwede Lukwe nana bewo tiekule
tekudo yesu dan kere konkona shiu na yu aman shenye me to jama kere karpa meyale nuhum ni de jama kere biwoni yanga saduri tieba niwa nuhum mungando wa shiu na yu anshenga shanyama banye ni la moya kere konkone bibogana shensudo fuseni ni jama kere konkone bibogana yeshua able ni de moya kere kwapati biwoni yanga tupundi gana shensudo le kotu yeshua kona yanga konakpareku ini de jama kere konkone dimonde de yanga bibo dapango yetuko dan kere kwapati ashido ne yu amanshe kerenga yanga kengale de jama konkone kere kwapati bibo do yedama shine yu amanshe de bande ya kuruba mfakuri ya sanga be yeshi yena bieso yetanafo mefri komi ni durunya kwa kiri sarango nanu sarambo shindonle icha branyoni no yeshi wani durunya kwa kira ngashanya ma bieso ngashanya bara ngashanya la moya konkonkere jina fene kurubo duma bebo duma yebe kuranya tenge shule ne wubuka kwa yenisu yeshiribu kwa yeni beberebe ibuna kabude ya nabutu muno bukasu akonvino ni tujama nyinga mbo labari mbo yenga ansheo yesuya aka kofi ni de jama kere konkone bebo kumboni yeshiwa ni mbang kere kwakwati bebo yenga na ware toko da jama shine yumo ya kere konkone anshe dambabu aufabie asadoro dambabu aufabie ni de jama kere do yeshiwa able galangashi ni de jama kere kwakwati toko da ma shidone yu amanshe Adam be frisho shoshu ini de jama kere bebo nzarafe yenge da machine yu amanshe to sera fobie to sera barani bie so to kuda jama kere shidone yu amanshe ancien ngwanjasu ni de jama kere papati sudo ashine yu anshe no yi nyu jama kere konkone ngasha nyama president mamodo nshiwa Muhammadu uno de jama kere Muhammadu bungando ashina yuwan shenga shanya manula moya kunkun kere papati nyina shida kuni to kokoma yana na ware marka lanon zonde au fambiem ni bude jama kanda peridika au fabie ni de jama kere do yetoko kansham ne yuwan kere kunkun mbo nyina shida kuni to kokoma nimbam ni shimbam radio communautaire su sosofam wiya fieri wiya tori chande bebati na mbukasu na itu jama nyingam ni tula moya konkon kare keshi ye na bie so ye tanafo nje bie kwa mi yiri ni durunya kwaki ye jama tiabono safu nyina kwatu kwa mi gisano barani bie so kanda ma shi sangambi ni durunya kwaki yiri buka bambu kanu yuwa ishin yuwa konkon kare bidari na mbukanu yenge dama shibebrebio ne yo jama kare anshe yeshini nyeme kode wafokpa ye kre kunkumbe ti gisanu barani biye sosko nyeme tere awuri deke ba kwa yake kuma ba kwa yake nyeme kore juma ba kwa yake nyeme kore nimba mo shimba radio communautaire si sosofam ngashya nyama deke ba kura yeso ki ke ken kunkun ne famamle be fala bar famamam nyama biye anwa sofo alias zola benti oto nyaramanu ma nda jama shi ndala moyashi nanda tanafo kere konkonashi ngashanya mani yo ngashanya ni buka ngashanya ni de sangan kere radio ni wanyanti kile ni yeni ambara yari ya basandi yeni ambara kokoni kuro adamande yano ni yangashi bayani ni bayano to nyemisenge yale kiraso buka konkon kere be wono ahorma konkon kere be wono to nyeme man ko nadina ko fidi awudina yadi momodu dina fuse nadi ye kere papati sangawa nyeme di a horma nyeme kurubite ni bite ni radio le nyeme me ngotintin fatu ye kere kunko sangawa ni me kere papati ngotintin lafia ni bukani tanafie wo fie to nyeme senga ale kira nda jamashi bi falabaram fama man ya mabia anwa amanu masofo alias zola bentio tonyaramanuma ntoko kanshi na yo jama kere konkoni mbo ayi to pombani sfa manta fon kere konkoni bebo wiya fieri wiya tori nan shi sofo aliazola ya yasu ne shi jama ayi to pombani pabobo inga sasanga ma mesenge.